Wah kayak. Nanti kita kamera. Nanti kita kamera. Nanti kita kamera.